0: Asimohe. A happy birthday ho na lady a ka Soweto o kopela jolo ka mona ke motswalle wa hae ke ke Siphokazi ke Siphokazi Mavundla. Happy birthday e Thabo Ndlovu ka Thembisa o ya hola le yena hle mahlonolo ke ya o lerato mo lefe ke ya o bona le wena ba ya o lakaletse ka mono ka katlehong Kabelo Masinga. Happy birthday ka Midrand o kopelwa ke Sebolelo kwano wa ha Sebolelo wa ha dikhare a Timphosi gobela lena o ya hola ho thwe happy birthday ho yena o kopelwa ke Timen ka Polokwane re re happy birthday ho botle ba holang mahlonolo ke yao
1: 1 2 3